kom me fathia kang alibileni awa hake kaku. Kom me havire ni migindani adi muling awa hake kya difa. Kom me duha kume datrukuran je aa maguta kya dani anekkavas awa hake. Ekamaku. Eing ko me waha ke kun daskurambi aaf ilaav. Haasil kurambi aai burate.